0: Tarptautinė Srebrenicos genocido aukų atminimo diena. Šią dieną pagerbiamas aukų atminimas ir dar kartą patvirtinamas tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas užkirsti kelią tokiems žiaurumams ateityje. Srebrenicos genocidas iš tiesų yra vienas tamsiausių pastarųjų laikų istorijos puslapių. 1995 m. Liepos mėnesio įvykiai rodo, kokį niokojantį poveikį turi etniniai konfliktai ir koks svarbus yra veiksmingas tarptautinės bendruomenės įsikišimas. Kasmet minint Liepos 11-ąją ne tik pagerbiamas aukų atminimas, bet ir raginama veikti, kad pasaulis išliktų budrus ir užkirstų kelią genocido ir etninio valymo žiaurumams. Taip iškilmingai primenama, kad tarptautinė bendruomenė privalo laikyti žmogaus teisių ir teisingumo principų, kad istorija nesikartotų. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Una vez elegidos, los eurodiputados y eurodiputadas pueden asumir diversas funciones, por ejemplo, ocupar la presidencia o una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo, formar parte de las comisiones parlamentarias o incluso convertirse en observadores. Aunque no se habla tanto de este cargo, no deja de ser igual de importante en la institución. En este episodio descubriremos lo que implica el cargo de observador para entender mejor quién puede serlo, qué deberes conlleva y cómo se trabaja. Las elecciones son la base del funcionamiento de una democracia. En pocas palabras, la observación electoral es una forma de garantizar unos comicios justos, libres y democráticos. El Parlamento Europeo desempeña un papel importante en este proceso. Envía delegaciones a observar las elecciones en diferentes países a petición de las autoridades nacionales. El Parlamento lleva observando comicios en países no pertenecientes a la Unión desde 1994. Cuando un país lo invita a observar sus elecciones, la delegación del Parlamento lleva a cabo su misión de observación electoral en estrecha colaboración con el Consejo Europeo, la Comisión y otras instituciones internacionales pertinentes. En los últimos 20 años, la Unión ha desplegado más de 200 de estas misiones en unos 75 países. Actualmente, el Parlamento Europeo envía hasta 12 delegaciones al año para observar elecciones en todo el mundo. Estas delegaciones se suman a misiones de mayor duración, ya en marcha, que dirige la Unión o la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los miembros de la Eurocámara desempeñan un papel esencial en las misiones de la Unión. Cada una de ellas está encabezada por una diputada o un diputado, designado observador jefe por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Las delegaciones suelen estar compuestas por 7 diputados de distintos grupos políticos. Permanecen en el país entre 4 y 5 días y se reúnen con autoridades locales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y otros observadores. El día de las elecciones, los eurodiputados y eurodiputadas observan la apertura y el cierre de las mesas, el proceso de votación y el escrutinio de los votos en los colegios electorales y otros lugares. También dan una rueda de prensa para presentar sus conclusiones preliminares. Al tener experiencia ellos mismos en presentarse a un cargo, los miembros de la Eurocámara conocen los entresijos y matices de unos comicios. Eso les confiere una perspectiva única, y los ayuda a supervisar el proceso con eficacia. Asimismo, su presencia aumenta la visibilidad y la legitimidad de las misiones de observación. Ni decir tiene que siguen un estricto código de conducta durante las misiones. Deben evitar conflictos de intereses, no pueden interferir en el proceso electoral ni hacer comentarios sobre las diferentes candidaturas o sobre cuestiones políticas hasta finalizada la rueda de prensa oficial. Estas normas contribuyen a garantizar que sus observaciones sean imparciales y fiables. La misión de observación electoral de la Unión en Zimbabue en 2023 es un ejemplo de la importancia de estas misiones. En ese caso, aunque el marco jurídico podría haber proporcionado una base adecuada para celebrar las elecciones en consonancia con las normas internacionales, se constató que este no se aplicaba de forma apropiada. Eso generaba un ambiente injusto e intimidatorio para el electorado. Fabio Massimo Castaldo, antiguo eurodiputado y jefe de la misión, explicó que pese a que Zimbabue aceptó que la delegación supervisara su proceso electoral, se encontró obstáculos para llevar a cabo su labor. Esta experiencia puso de relieve la necesidad de mejoras significativas para que el país cumpla con las normas electorales regionales e internacionales. Las misiones de observación de elecciones del Parlamento Europeo son cruciales para apoyar y fomentar la democracia en todo el mundo. Su objetivo principal es ayudar a los países a celebrar comicios justos, libres y democráticos, examinando los procesos electorales y realizando evaluaciones independientes e imparciales. Si quieres descubrir más sobre el resto de los cargos del Parlamento que mencionamos en este podcast, como la presidencia, las vicepresidencias o las comisiones parlamentarias, consulta los demás episodios de la serie La jungla de la jerga. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Predstavme si svet, v ktorom sa môžu študenti a učitelia ľahšie presúvať z jednej krajiny Európskej únie do druhej, naberať nové, obohacujúce skúsenosti a rozširovať si obzory. Európska únia sa prostredníctvom Európskeho vzdelávacieho priestoru snaží o to, aby sa táto predstava stala skutočnosťou. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o tom, čo robí Európska únia preto, aby bolo vzdelávanie rovnako dostupné pre každého. Povieme si aj o tom, ako chce únia zlepšiť prístup k programom v oblasti vzdelávacej mobility. Cieľom Európskeho vzdelávacieho priestoru je zlepšiť spoluprácu, podporovať mobilitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a vytvoriť stabilnejšie a inkluzívnejšie systémy vzdelávania. Kľúčovým prvkom je pritom podpora vzdelávacej mobility. Toto úsilie je zamerané na prekonanie prekážok, ktoré môžu mobilite brániť. Ide napríklad o finančné obmedzenia, nedostatok informácií, slabé jazykové znalosti či byrokraciu. Ako sa vlastne zrodila iniciatíva zameraná na mobilitu v oblasti vzdelávania? Európski lídri po prvý krát podporili myšlienku Európskeho vzdelávacieho priestoru na sociálnom samite vo švédskom Göteborgu v roku 2017. Odvtedy Európska komisia a Rada Európskej únie diskutujú o tom, ako by mal tento priestor vyzerať. Obe inštitúcie sa pritom zameriavajú na skvalitnenie vzdelávania pre mladých ľudí v prostredí, ktoré by malo už od raného veku podporovať inklúziu a rodovú rovnosť. Navyše užšia spolupráca v oblasti vzdelávania by takisto mala poskytovať dospelým dostatok príležitostí na to, aby sa mohli vzdelávať po celý život. Vzdelávanie by malo tiež držať krok s prechodom na zelené hospodárstvo a digitálne technológie, aby súčasní študenti dokázali na tieto výzvy v budúcnosti náležite reagovať. Európsky vzdelávací priestor umožňuje krajinám spolupracovať v niektorých oblastiach vzdelávania, no zároveň si udržať kontrolu nad vlastnými systémami. Každá členská krajina sama zodpovedá za vzdelávanie a odbornú prípravu svojich obyvateľov. Únia však za uplynulé roky zohrala dôležitú úlohu pri sprístupňovaní vzdelávania naprieč hranicami. V tejto súvislosti môžeme spomenúť uplatňovanie bolonského procesu, ktorým sa vytvoril Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. Je tu aj program Erasmus+, ktorý umožňuje modernizovať vzdelávanie prostredníctvom mobility. A zabúdať netreba ani na Kodanskú deklaráciu, ktorá posilnila spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V roku 2010 stanovila Európska únia 10-ročný program cieľov v oblasti vzdelávania prostredníctvom rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave. Niektoré z týchto cieľov dosiahla, iné sa jej žiaľ nepodarilo splniť. Vzrástla napríklad účasť na vzdelávaní v ranom detstve i miera úspešnosti postsekundárneho vzdelávania. Zo štúdie z roku 2018 však tiež vyplýva, že stúpol aj podiel 15-ročných s nízkou úrovňou základných zručností. úsilie zamerané na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy teda prinieslo zmiešané výsledky. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament sa zhodujú, že ide o mimoriadne dôležitú otázku. Celoživotné vzdelávanie musí súčasných i budúcich občanov únie pripraviť na to, aby sa dokázali aktívne zapojiť do života spoločnosti a zvládať opakované výzvy. Zároveň by im malo umožniť podieľať sa na prechode na zelené hospodárstvo a digitálne technológie. Európska únia napríklad vyhlásila Európsky rok zručností, ktorý bude prebiehať do 8. mája 2024. Cieľom tejto kampane je jednak pripraviť jednotlivcov tak, aby mali zručnosti potrebné pre kvalitné zamestnanie, jednak pomôcť podnikom zvládať nedostatok zručností v rôznych častiach Európy. Počas tohto obdobia by sa mali po celej Európe konať tisíce podujatí a aktivít zameraných práve na rozvoj zručností. Štúdia Európskeho parlamentu z roku 2021 ukázala, že vízia Európy ako priestoru pre vzdelávanie je už od druhej svetovej vojny neoddeliteľnou súčasťou európskeho integračného procesu. Parlament preto jednotný európsky vzdelávací priestor podporuje. Zároveň zdôrazňuje dôležitosť primeraného financovania, vďaka ktorému by bolo vzdelávanie rovnako dostupné pre všetkých študentov a zlepšil by sa aj prístup k programom mobility. Hlavnou iniciatívou Únie v oblasti vzdelávacej mobility je program Erasmus. Jeho poslednou verziou je nový program Erasmus na roky 2021 až 2027, ktorý nahrádza program Erasmus+, a rovnako tak financuje oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Kým Erasmus+ ponúkol v rokoch 2014 až 2020 možnosti vzdelávacej mobility viac než 4 miliónom ľudí, v rámci nového programu má túto príležitosť až 12 miliónov jeho účastníkov. Program Erasmus novej generácie zachováva koncepciu celoživotného vzdelávania. Hlavnými iniciatívami sú Európske univerzitné siete a Európska študentská karta. Program sa zameriava aj na inklúziu. Zároveň by malo byť pre koncových používateľov podstatne ľahšie využívať ho. Medzi dôležité priority programu patrí aj šport a sprístupňovanie digitálnych technológií. Program tiež podporuje nové oblasti vedomostí a zavádza novú iniciatívu pod názvom Discovery EU, ktorá mladým ľuďom umožňuje cestovať po celej Európe. Európska únia a jej orgány sa snažia zlepšovať možnosti vzdelávania pre obyvateľov únie. Preto neustále modernizujú prebiehajúce projekty a vytvárajú nové. Kľúčové iniciatívy, ako je program Erasmus, by mali aj naďalej umožňovať mobilitu v rámci Európy a viesť študentov ku kreatívnemu spôsobu myslenia. Európsky vzdelávací priestor by mal uspokojiť túto potrebu a následne prispieť k odstráneniu nerovností a nedostatkov v oblasti vzdelávania. Zlepšovanie je nepretržitý proces. Európska únia a jednotlivé členské krajiny preto prijímajú rôzne opatrenia a to sa nezmení ani v budúcnosti. Diskusie a právne predpisy týkajúce sa vzdelávania budú preto i naďalej dôležitým bodom agendy Európskeho parlamentu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: It's time to vote. Between the 6th and 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing the voting system for the European elections.
4: Every 5 years, European citizens elect the members of the European Parliament, or MEPs, that will represent them. This year, 720 MEPs will be elected, which is 15 more than the 705 members of the current parliament. Each country elects a different number of MEPs based on the principle of digressive proportionality. This means that countries with larger populations elect a higher number of MEPs, But each MEP from a larger country represents more people than an MEP from a smaller country. The minimum number of MEPs a country can have representing its people is 6, and the maximum is 96. The voting process for the European elections varies slightly between EU countries, but the fundamental principles remain the same. In many EU countries, voters can cast their vote for a political party, individual candidates, or both. European elections use the proportional representation system, which means that the number of seats a party wins in the European Parliament is in direct proportion to the number of votes that party receives. But who can vote? To participate in the European elections, you must be a citizen of an EU member state and meet the voting age requirement in your country. In most EU countries, the voting age is 18, while in Austria, Belgium, Germany, and Malta, people can vote from the age of 16, and in Greece, the voting age is set at 17. In addition, EU citizens resident in another EU country have the right to vote either in their home country or in their country of residence, but each person may only use their vote in one place.
3: So how does voting in the European elections work? When you go to vote, you'll see a list of political parties, each with their own pre-selected candidates. You can choose the party you want to vote for by marking your ballot next to their name. It's important to know that when you vote for a party, your vote indirectly contributes to the selection of the individual members of the European Parliament from that party. The parties have pre-selected candidates in the order they'll be elected, based on the number of votes the party receives. However, in some countries, you can either vote for the pre-selected list or give individual votes to candidates on that list. Once voting is closed, the votes are counted and each party's share of the seats in the European Parliament is determined, based on the proportion of votes they received. This ensures that all political parties are represented in proportion to the level of support they received from voters. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws, and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It's a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it.
4: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Του 1995, οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις, με επικεφαλής τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν την πόλη Σρεμπρένιτσα στην Ανατολική Βοσνία, η οποία έχει κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 μουσουλμάνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, δολοφονήθηκαν συστηματικά και στη συνέχεια θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast «Ιστορία και γεγονότα» θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα του τέλους του 20ου αιώνα, τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, θα αναλύσουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα και θα εξετάσουμε επίσης πώς αυτή η θηριωδία έχει αναγνωριστεί και πώς τιμάται η μνήμη της σε όλο τον κόσμο. Για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ομοσπονδία που αποτελούνταν από 6 σοσιαλιστικές δημοκρατίες: τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία και τη Σερβία. Η διάλυσή της ξεκίνησε μετά το θάνατο του επί σειρά ετών ηγέτη της, Γιώσιπ Μπρος Τίτο, το 1980. Ο Τίτο είχε καταφέρει να διατηρήσει μια έθραυστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, τα εθνικιστικά αισθήματα του πληθυσμού και η πολιτική αστάθεια αυξήθηκαν. Το 1991, η Σλοβενία και η Κροατία ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, προκαλώντας τη βίαιη αντίδραση του Ιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος ελεγχόταν κυρίως από Σέρβους. Η σύγκρουση σύντομα εξαπλώθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ήταν η πιο εθνοτικά ποικιλόμορφη από τις 6 δημοκρατίες, όπου Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι ζούσαν μαζί. Το 1992 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, γεγονός που οδήγησε σε έναν βίαιο και πολύπλοκο πόλεμο, στον οποίο συμμετείχαν πολλές παρατάξεις. Οι Σέρβοι της Βοσνίας, υποστηριζόμενοι από τη σερβική κυβέρνηση και τον Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό, επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια μεγάλη Σερβία, με την εθνοκάθαρση των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, δηλαδή με την εξάλειψη όλων των μη Σέρβων. Η Σρεμπρένιτσα, μια πόλη στην Ανατολική Βοσνία, έγινε το σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου. Η πόλη είχε κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τον ΟΗΕ το 1993 και υποτίθεται ότι δεν κινδύνευε από ένοπλες επιθέσεις και άλλες εχθρικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας πολιόρκησαν τον θύλακα, αποκόπτοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Ιούλιο του 1995, η κατάσταση στη Σρεμπρένιτσα είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Η πόλη είχε γεμίσει με χιλιάδες Βόσνιους πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τις γύρω περιοχές. Ήταν ανυπεράσπιστη και αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Στις 11 Ιουλίου του 1995, οι σερβικές δυνάμεις της Βοσνίας, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν τη Σρεμπρένιτσα. Οι Ολλανδοί και ανόκρανοι του ΟΗΕ που φύλασαν την πόλη δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την κατάληψή της. Ακολούθησε η συστηματική σφαγή των Βόσνιων ανδρών και αγοριών, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκδιώχθηκαν βίαια από την περιοχή. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 Βόσνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, εκτελέστηκαν στη Σρεμπρένιτσα και στη γύρω περιοχή. Τα πτώματά τους ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Πολλά από αυτά ενταφιάστηκαν ξανά αργότερα σε άλλα μέρη σε μια προσπάθεια να αποκρυφτούν τα αποδεικτικά στοιχεία της γενοκτονίας. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απελάθηκαν βία και ανάμεσα σε 20.000 και 50.000 γυναίκες και κορίτσια κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Η διεθνής κοινότητα άργησε να αντιδράσει στις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη Βοσνία. Τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα, ωστόσο, συγκλώνησαν τον κόσμο και ανέδειξαν τις αδυναμίες της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ. Ως απάντηση, το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά των βάσεων των Σέρβων της Βοσνίας. Η αντίδραση αυτή οδήγησε στη σύναψη των συμφωνιών του Ντέιτον τον Δεκέμβριο του 1995. Θέτοντας τέλος στον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία συστάθηκε για να δικάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Το 2001, το δικαστήριο χαρακτήρισε τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα ως γενοκτονία. Αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ράτκο Μλάντιτς και ο Ράντοβαν Κάρατζιτς, καταδικάστηκαν για το ρόλο τους στις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Απέτησε επίσης φόρο τιμή στα θύματα και εξέφρασε την υποστήριξή τους στις οικογένειές τους, πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το ψήφισμα ζήτησε να αναγνωριστεί η 11η Ιουλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωριστεί αυτή η θηριωδία προκειμένου να προχωρήσουμε προς τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση. Το 2015, το Κοινοβούλιο καταδίκασε και πάλι τη γενοκτονία σε ένα άλλο ψήφισμα για την 20η επέτειο της σφαγής. Σε αυτό το ψήφισμα ανέφερε ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης θα πρέπει να αναγνωρίσουν το παρελθόν προκειμένου να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Τόνισε επίσης τη σημασία του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία και ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τον Ιούλιο του 2015, στη Σύνοδο Λομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Γκούντερ Ότιγκερ, δήλωσε τα εξής. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη και ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων και ημών, απέτυχαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσουν τα θύματα. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα έχει αφήσει τα σημάδια της όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει αφήσει βαθιές πληγές στη Βοσνία-Ζεγοβίνη και συνεχίζει να μας επιβάλλει την ηθική υποχρέωση να μην ξεχάσουμε ποτέ. Στο ψήφισμα του 2015, το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες αυτών των θηριωδιών. Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η Ένωση Μητέρων των Θυλάκων της Ρεμπρένιτσα και της ΖΕΠΑ. Οι οργανώσεις αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της συμφιλίωσης. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου καταδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και για την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή. Το 2024, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα που όρισε την 11η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη θέλησαν να αναγνωρίσουν το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας της Ρεμπρένιτσα και να τιμήσουν τα θύματα. Η ημέρα αυτή επιτρέπει επίσης στη διεθνή κοινότητα να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της να αποτρέπει παρόμοιες φρικαλαιότητες στο μέλλον. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα είναι πραγματικά μία από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας. Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1995 καταδεικνύουν πόσο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχουν οι εθνοτικές συγκρούσεις και πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική διεθνής παρέμβαση. Οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Ιουλίου δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής στα θύματα. Είναι επίσης ένα κάλεσμα προς όλους μας να παραμένουμε σε επαγρύπνηση απέναντι στις θηριωδίες της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης. Είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6: Hi, it's Misha Donald. Garmi tangan agus idir chultúrtha don ghaeling a sheirbhís aistrúchán Parliament na Hárpa an Parliament is il tanga dhéar dán. Gach lá bíon ar bhuirin ag aistrú go gach ceann do chéire hanga fithid ifigúile an éantas. Cílíon sé sin nach é amháin go mímid ag aistrú isteachans na tangacha le rita go far lehan, amhail béal agus Francaisch, ach ina haonta san aistrímid go ghaeling, Máltais, Latvais, Estónais, Slovénais agus go leor tangacha eile, mar chun urma thuairt an den lahas. Ní mór éagsúlach tangana ar mó choma. An féidir le tangacha le níos lú caintóirí a bheith féh láin san aontas orpach an áíre. Cinnte is féidir. Is fiosan go háirithe ma dheo le réon leathan tionsnamh do chud an aontas atá dearthe chun tangacha ifigóile an aontas le níos lú caintóirí a chur chun cín. Leabhaítear níos mó na 200 tanga in san orp. Ní áirítear a ceithre hanga fithid díobh i measc tangacha ifigóile an aontas orpaig. Leabhaítear reintíobh amhail Gearmánaigh, Francaisch agus Iodáilis go far leathan agus ar bhonn trastóirin ar fud an aontas agus fiú leas muide. Bíonn níos lú caintóirí ag cín eile amhail an ghaeling agus an bhaltais, ach tugtar stádas comhifigóil céanna agus luach chomh mór céanna dóibh, agus ní na chúna. Tá an taontas orpach bunaithe an smaoineamh gualamaid aontaithe in san éagsúlacht. Tá an smaoineamh san chomh tochtach san dos na hidéil atá ag an aontas gur ghlach an taontas mar bhana é. Tá creduint chucht do go gghríláir na físe san. Ní bacan atá in san éagsúlach tangan is seoidí. Seoid ar fiú a chosant, a chur chun cín agus a cheilúra. Féach mí sé an manúst le hoil. Tá dúfacht an aontas a lena éagsúlach de tangan ríthe léir ó ghá héach sclíthúil le háachtacha. An chéad cheann díobh ná Article 52 de Chartam Chearta Bunúsacha an Aontas Eorpaig. Ina néitear, go n-áirimíonn an taontas an éagsúlacht chultúrtha reiligiúnach agus tangan. An dara cheann díobh ná Article 3 den Chonrair an Aontas Eorpaig, a d'ar go n-áirimór sé saibhreas éagsúlachta chultúrtha agus tangan, agus go gintó sé gnéan for éireacht chultúrtha na Eorpa a chéibhnú agus é ausú. Is mó ná focla sin pliad sa. Siad na hártacal sa an chanáf dramach le húil a taig réan lahan da vártan na húile. Má haumple, chlach an tentas mulla an gáile a spragan dína chan gáhang ar laid a aulam sa vresher dang a rúchis. Beidu gul se sin úil vienach, ach tá dína in san entas ag tachtlis. Dúr ar hirvei óra varamedar o fehefe cahar, cred nias mána ochtar as gach denúr sérónach in san entas gur chiart da gach éine tanga íasachta a wáin a lauart ar a laid ar bi. Cahamí súilin is ar Phailament na Hárpa, áit a mian dúfracht an enta se lena heag súlacht a tangan fe lán seoil gach lá. Cátil a gach cean de chéir a hanga fihid if a gúile an enta se ar an tlí chéana ansa. Dentar a tangaracht fio ar gach óráid a húgtar ag si am lánach na Parlamenta. A strít ar gach glíg a gach cean de chéir a hanga fihid if a gúile an enta se. Chon túrim nias fár a hoit dit, Cílíonn sé sin gnáistrian seirbhís astrachán Phailament na Hárpa líon cápéisí gach blian is odan agus cairn dacuméad chóthard le túr Eiffel. Más astrathórthú, más machléanthú, nú mar bhfuil ann ach gúil ar anathócha le tangacha, beidh áthas ar do áil amach gúil reachtain agat ar íáte, termíochta idirghníomhacht an Árap. Sé atá gceis na bunach ar sonraí termíochta ifigúil an Aontais. Agus tá sé ol mhór, Tá níos mó na 8 milún téma ann leis ag 10.2 milún ón tráil, agus sé an bunachar sonraí termíochta iltangach is mó ar dána. Tá gach cean de chéir hanga fihid if a gúile an Aontais in san áire bhán, agus an leadan fiú. Ach ní hamháin go dacíon an taontas le tangacha leis ag dá institúidí. Dúnn sé bhad níos mó ná san, i siomraí ranga, in Abharclúine, i Leabharlúine agus i spás na Airlíne, áit a gcuirt a beocht de dangacha tréad na dachas, an cultúr, agus an chuthacht. Tá cuaramach ag galóir daoine ar Erasmus Plus mar chláir de bhealartaithe idir Mic Léinn. Ach ní hóil de gach éine go galóir tionsc lán bhfuil sé mar aimecha tangacha nach leabhann an méid san daoine iad a chur chun cín. Go minic bíon scoilne, olscoilne agus cumann chultúrtha buintach leis na tionscadal chuthacha agus nuálacha san. Cuireann siad slite de fuaile ar fáil chun an deis a thuairt de phobal leanúint a raig de bheith ag úsáid agus ag foghlaim a dangan. Seo gá a haumpla, ón tlóhaic agus ó éiring. An chéad cheann díobh ná tionscail feistiúr ollscoil Trnava sa tlóhaic i gcófáit le ollscoil na sa Tírbia agus sa Tlóvéin. Dhíirigh sé ar feabhas a chur an tlí go muintir an tlóhaicis thar lár. D'arb an tionsnamh móna ilúna agus curriculum éifeachtacha. Go háirithe réigiún ina leabhaítear an Tlóvaicis mar hanga bhionlaigh. An dara sampla ná Wiki Women, tionscail le thug scoilne, agraíochtaí tangan agus fondóireachtaí Wikipedia le chéile ó hangacha nach leabhann an líon céanna daoine. A bhí leis a tionsnamh san, dhéan Mic Léinn in éiring taide ar bhaná mór le rá nach bhfuil leathan ag Wikipedia an dáibh go fáil, agus scríad ar altana nua an ghaoling. Bhí sé mar aim leis scil na digisacha in R2 agus an comhann na sinsne chur chun cín mar réon leis an ghaoling, céad tanga ifigúil na héireann, agus tanga ifigúil do chuidan Aontais nach leabhann ach scíor beag don phobal agus a ach mítear mar hanga atá mhéal. Seans gur chúla is trácht ar an scanán Dan Bhargach Another Round, an tuaiscéal máltach In the Name of the Father and of the Son, agus fórum Mhuir Bhailt de Chláir Faisnéise. A chuil iscod cad tá báirt chu go léir. Thacaigh orp na cruthaachta lo go léir. Sé atá gceis le thórap na cruthaachta ná chlór suanta an Aontais a thacaíonn le thearnálacha cultúrtha agus cruthaachcha. Tá ba siad de níos móna rá bilún euro agéad an tréimh seo ó fehefehéan go fehefeseacht. Chuann sé muoinú ar fáil den airclaníocht, scanáníocht, fuilsú, féaltaí agus réan leathan tionsna bhealaíne i díorú ar éagsúlacht tangan agus chultúrtha. Cean na príomhcinníomhíochtaí atá aige ná tacú le saothar le tríochta a aistrú agus a gháile ar fud na Hárpa. Ó feis a ceadú go fithe fethe in an chlár cóhhainú ar aistrú agus chur chun cín níos mó na 3,000 chéad leabhar, mar réon le cabhú le léthóirí leas mod deornacha a aimsú de scéalta a scrí a go dangacha nach chuil an irid céanna caintóiriacha. Ina haontas an tacaíonn orb na cruthaachta le fathid lú agus agathús gnáin. Ag cintú go mbíonn an scannáníocht ar fáil i ngach cean de cheirehanga fiad i figóile an aontais, na tancha san le pobal caintóirí níos lú an san áireamh. Tugann sé mhaoineó chomad a thionscail don chóir cultúrtha agus féaltaí idirnáisiúnta, rud a thugann deis de scríanóirí, scannáníoirí, aistritheoirí agus ealaíontóirí lucht féachana nua a bhaint amach agus ibrú thar theorainnicha. Sampla dá le héad néiring ná an taíocht a thugann orb na cruthaachta d'agraochtaí ealaíon éirinecha ina gcuid gníomhaíochtaí ealaíonta fé ghabhachtain chomhaoinithe fé sé. Tréis an nithe á dhéanamh, náirtaíonn orb na cruthaachta reachtain ar chaltúr agus léirú ealaíonta i ngach teanga do chuid naontais, beag bonn ar líon caintóirí atá ag an dangasán. Más duine de phobal tangan mionlaigh nó más spéis le tuileolais dáil, is féad leat eolas a chur a dhéisne trí chláir ól Erasmus Plus agus orb na cruthaachta. Agus bí míad na Europeal Radio páirteach an san obair san chomá. Chuir míad leagan gaolinge dá bodchéiltaí go léir ar fáil, mar aon le leaganacha i ngach cean de thríthanga fihid i figuaile eile an aontais. Is slí amháin eile é sin go gur an Parliament na Háirpa leis an gcuimsiú leis an inreachtanacht agus le rannpháirtíocht chuan de chách. Sé Europeal Radio, Radio Gréasáin Iltangach Parliament na Háirpa a chur an podcréile sa de láthair.
7: Věděli jste, že každý tisící člověk v Evropské unii používá jako svou mateřštinu znakový jazyk? Nejedná se přitom o jeden jazyk, kterému by rozuměli všichni. Jen v Unii v současnosti najdeme 29 uznávaných národních znakových jazyků. Používají je nejen neslyšící a nedoslýchaví lidé, ale také jejich slyšící příbuzní a přátelé. OSN vyhlásila 23. září Mezinárodním dnem znakových jazyků, aby povědomí o tomto jazykovém a kulturním bohatství zvýšila. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na znakové jazyky v Evropské unii a na to, co pro jejich podporu dělá Evropský parlament. Znakové jazyky jsou velmi rozmanité. Jsou to plnohodnotné a svébytné jazyky, které se nezakládají na těch mluvených. Každý z nich má vlastní gramatiku a slovní zásobu a je úzce spjatý s komunitou a kulturou, ve které se vyvinul. V České republice se používá český znakový jazyk, v Itálii italský, ve Francii francouzský a tak dále. Některé země mají znakových jazyků víc. Například v Belgii vedle sebe existují francouzský belgický znakový jazyk a vlámský znakový jazyk, ve Finsku najdeme finský a finsko-švédský znakový jazyk a v Estonsku se vedle estonského znakového jazyka používá i ten ruský. Znakové jazyky se liší podle země, regionu, věkové skupiny, ale i sociálního kontextu. Používají se nejen jako prostředek komunikace, ale také jako forma kulturního projevu, vyjádření identity a tvořivosti. Stejně jako mluvené jazyky se dají i ty znakové rozdělit do jazykových rodin. Například rakouský a nizozemský znakový jazyk budou snáze srozumitelné pro uživatele znakového jazyka z Německa, než jeho protějšek například z Řecka. Němec si také snadno porozumí s Lucemburčanem, protože Lucembursko používá svou variantu německého znakového jazyka. Navzájem poměrně dobře srozumitelné jsou i český a slovenský znakový jazyk. Uživatelé různých znakových jazyků spolu ale často dokáží efektivně komunikovat i v případě vzdálenějších národů. Vezměme si příklad neslyšícího člověka z Francie, který se setká s neslyšícím z Polska. I když každý z nich používá jiný jazyk, pravděpodobně rychle najdou společnou řeč díky sdíleným znakům, gestům a výrazům obličeje. Pro slyšící, kteří mluví různými jazyky, by to bylo mnohem obtížnější. V roce 1951 navíc vznikla Světová federace neslyšících, která přišla s konceptem takzvaného mezinárodního znakového systému. Ten se používá ke komunikaci v mezinárodním prostředí, například na konferencích a zasedáních. Nejedná se však o jazyk v pravém slova smyslu a není plně standardizovaný. Nemá pevně stanovenou gramatiku ani slovní zásobu a opírá se o gesta, nejrozeznatelnější znaky z různých jazyků a o kontext. Navíc se může lišit v závislosti na regionu. Například v Evropské unii do něj spíše proniknou znaky používané v západní Evropě, v Asii nebo Africe zase ty místní. I když mezinárodní znakový systém nemůže nahradit národní znakové jazyky ani nemá stejný právní status, v Evropské unii i na mezinárodní scéně se výrazně zvýšila poptávka po tlumočnících, kteří ho ovládají. Často se totiž používá zejména na významných zasedáních a mezinárodních akcích. To svědčí nejen o rostoucí mobilitě a začlenění neslyšících a nedoslýchavých lidí v celé Evropě do společnosti, ale také o důležitosti inkluzivních komunikačních nástrojů. Jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Parlament zajišťuje tlumočení do znakového jazyka na plenárních zasedáních pro všechny poslance, kteří ho potřebují. V roce 2016 přijal usnesení o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka, v němž poukázal na rozdíly v dostupnosti a kvalitě tlumočení v různých členských státech a zdůraznil, jak je profese tlumočníků znakového jazyka důležitá. Vyslovil se v něm také pro poskytování tlumočení do mezinárodního znakového systému na všech plenárních zasedáních. Národní a regionální znakové jazyky by podle parlamentu měly být oficiálně uznány jak v členských státech, tak na úrovni Evropské unie. V neposlední řadě poslanci v usnesení vyzvali členské státy, aby podporovali studium znakových jazyků stejným způsobem jako cizí mluvené jazyky a aby je zahrnuli do školních osnov. Cílem je zvýšit povědomí o znakových jazycích, rozšířit jejich používání a podpořit jazykové a sociální začlenění. Kromě toho parlament přijal usnesení o provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. V něm poslanci zdůraznili, že lidé se zdravotním postižením musí mít přístup k informacím a komunikaci v dostupných formátech, což se týká i znakových jazyků. Vyzvali komisi, aby zajistila, že evropské předpisy v této oblasti budou fungovat i v praxi. V září 2024 zveřejnila Evropská unie neslyšících, což je jediná nadnárodní organizace zastupující neslyšící a jejich sdružení ze všech zemí EU, stanovisko k tématu národní znakové jazyky jako úřední jazyky Evropské unie. Vyzývá v něm, aby bylo 29 národních znakových jazyků uznáno za úřední jazyky Evropské unie vedle jejich stávajících 24 úředních jazyků. Připomíná také právní povinnost Unie respektovat jazykovou a kulturní rozmanitost a předcházet jazykové diskriminaci, jak se zavázala v rámci své politiky mnohojazyčnosti. Jazyková rozmanitost a mnohojazyčnost jsou základními hodnotami Evropské unie. I když podpora a ochrana mnohojazyčného prostředí v Evropské unii výrazně pokročila, pořád je potřeba pracovat na plném uznání znakových jazyků a zajištění přístupnosti ve všech komunitách a odvětvích. Rádio Evropského parlamentu vydává ke každému svému podcastu přepis, aby o činnosti parlamentu mohl být informován každý občan v souladu s normami přístupnosti. Stejný cíl sleduje i snaha parlamentu podávat informace ve srozumitelném a přístupném jazyce. Evropský parlament tím přispívá k inkluzivnímu veřejnému dialogu a snaží se přiblížit lidem v celé Evropské unii. Tím, že podporujeme jazykovou rozmanitost a rovný přístup ke komunikaci, budujeme inkluzivnější Evropu pro všechny. Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
8: Min kienu daw klienu biex timbina l-Europa kif nafu għallum. Ma kienux biss l-istituzzjonijiet u trattati, iżda n-nies. Wara kull pass lejn l-integrazzjoni Ewropea hemm individwi li ddefendew demokrazija, ippromovew id-drittijiet tal-bniedem u għenu biex iresqu lill-pajjiżi eqreb lejn xulxin.
9: Bħala rikonoxximent għal dawn il-kontributi, il-Parlament Ewropew ħolo onorifiċenza ġdida msejħa l-Ordni Ewropew tal-Mertu. Huwa l-ewwel unur ċivili ta' dan it-tip mogħti minn istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ħabret l-ewwel persuni magħżula biex jirċievu l-onorifiċenza.
10: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
8: L-Ewropa minn dejjem inbniet minn nisa u rġiel straordinarji, ġejjin minn kull faxxa tas-soċjetà li kellhom il-kuraġġ jissuperaw il-passat turbolenti tagħna. Naqsu d-distakki, ħattew l-ostakli, waqgħu d-dittaturi u għelbu l-kriżijiet biex jagħmlu differenza fil-kontinent tagħna u jibnu futur aħjar. Dan l-impenn biex tinbena l-Ewropa jistħoqlu li jiġi ċelebrat. Għalhekk dan il-Parlament stabbilixxa l-Ordni Ewropew tal-Mertu biex jonora lil dawk li mhux biss semnu fl-Ewropa iżda għenu biex tinbena.
10: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
9: Il-lista tal-persuni magħżula biex jirċievu l-onorifiċenza tirrifletti l-ħafna modi kif in-nies jistgħu jikkontribwixxu għall-proġett Ewropew. Dan jistgħu jagħmluh fi kwalunkwe qasam, mill-politika u d-diplomazija sa drittijiet tal-bniedem, ix-xjenza u l-kultura. L-ogħla onorifiċenza hija membru illustri tal-Ordni Ewropew tal-Mertu. Din ingħatat lill-eks kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, lill-mexxej tad-demokrazija Pollakka u eks president Lech Wałęsa, kif ukoll lill-president tal-Ukrajna Volodymyr Zelenski. Qatta mexxejja u personalitajiet oħra ġew rikonoxxuti bħala membri onorevoli jew membri tal-Ordni Ewropew tal-Mertu. Dawn jinkludu fost l-oħrajn eks presidenti, politiċi, umanitarji, xjenzati u artisti li kontribwew b'mod sinifikanti għall-valuri u l-integrazzjoni Ewropej. Fosthom hemm l-eks president tal-Irlanda Mary Robinson, il-kok umanitarju José Andrés u l-membri tal-grupp Irlandiż U2.
8: Il-premju nħoloq fl-2025 biex ifakkar il-75 anniversarju tad-dikjarazzjoni ta' Schuman, li hu ġeneralment meqjus bħala l-punt tat-tluq għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum. Għaliex l-Unjoni Ewropea tmur li lin minn istituzzjonijiet u politiki, l-Unjoni Ewropea hija wkoll l-istorja ta' dawk li emnu fija u għenu biex issir realtà. Dan il-podcast qed jitwassallek bil-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
11: Március 8-án minden évben a Nemzetközi Nőnapot ünnepli a világ. Gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is textilmunkásnők léptek sztrájkba jogaikért. Üzenete a kezdetektől fogva változatlan. A férfiak és a nők közötti egyenlőségért vívott évszázados küzdelem előtt tiszteleg. Az évek során a súlya nőttön nőtt, amiben nem kis szerepe van Európának. Ezen a napon jó megállni egy pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
12: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 ezer textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzeti Nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
11: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.
12: Egy évre rá, 1911-ben több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
11: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők, kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a Nemzetközi Nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
12: A II. Világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
11: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felsővezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
12: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
11: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. Megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával. Ez hatalmas előrelépést jelent. Egy 2025. novemberében elfogadott állásfoglalásban pedig a képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra dolgozzon ki kellőképpen nagyra törő nemi esélyegyenlőségi stratégiát konkrét lépésekkel. A parlament hathatósabb uniós intézkedéseket vár el a nemi alapú erőszak visszaszorításához, a nők egészségügyi ellátásának egyetemes biztosításához, a nők és a férfiak foglalkoztatási és bérezésbeli különbségeinek tényleges felszámolásához, valamint a nők eddig kivívott, de egyes országokban sajnálatosan csorbuló jogainak védelméhez.
12: A képviselők azt is fontosnak tartják, hogy a politikában több nő juthasson szóhoz. Az első közvetlen európai parlamenti választások után 1979-ben Simone Veil-t választották meg az intézmény elnökéül. Akkor még csak 16% volt a női képviselők aránya a testületben. Ma ez már közel 40%, így a nemek szempontjából a világ egyik legkiegyensúlyozottabb összetételű parlamentjének számít.
11: Az Európai Parlament minden évben március 8-a körül különleges rendezvényeket és vitafórumokat szervez, ezzel is jelezve a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét.
12: A Nemzetközi Nőnap nem csak egy piros betűs dátum, cselekvésre buzdít. A nők jogaiért több mint egy évszázada indított küzdelem még ma is tart. Az Európai Unióra pedig ebben továbbra is nagy szükség van. Mert magától nem lesz jobb a helyzet. Tenni is kell érte. Még pedig nekünk, mindannyiunknak.
11: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
13: Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments kommen in der Regel einmal im Monat zu Plenartagungen zusammen. Aber auch außerhalb der Tagungswochen treffen sie sich regelmäßig, und zwar in den sogenannten parlamentarischen Ausschüssen. Davon gibt es viele und jeder einzelne ist auf einen bestimmten Bereich spezialisiert. In dieser Folge sehen wir uns die Arbeit in den parlamentarischen Ausschüssen und ihre Funktionsweise genauer an. Wenn von den EU-Organen die Rede ist, dann fallen immer wieder bestimmte Begriffe. Einer davon ist Ausschuss. Der Ausschuss für Menschenrechte, der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, der Haushaltsausschuss und so weiter. Das alles sind parlamentarische Ausschüsse.